Pait karon kahaya hay umapuhon basta ayaw lang kalimti issue ani dili karon kundi sa taas nga panahon nga atong pagabaklayon ug dako nga kayutaan nga atong pagabung.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Lami sa pamati, makapasaylot, ano? Pero mas lami dyan sa pamati, huwag makabalusta. Why? Hala, no?
0: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag, kauban si Jack Bataliones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga isyu ug lapas nga hisgutanan, kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita, kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag gabi ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol!
0: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Dinhi lang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.

0: FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag, kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug labas nga hisgutanan, kauban si Kid Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ugmatag gabi. Ang giila ug gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol!
0: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi. Dinhilang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.
2: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
3: The Vibes!

0: FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag, kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug labas nga hisgutanan, kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug matag gabi. Ang giila ug gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol!
0: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag hangtod gabi. Dinhi lang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla, and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka-Vibes!
3: 101.9 FM Radio Davao! 89.5 FM Radio Davnor!
4: Ka-Vibes! Ka-Vibes!